Tu menšu njeneđi likotari Džeferina, sretno brako. Kola ja so bahta čerđam o prandimodive taj trijandu štar beršni čaj Evelija se taj emeri banače Brijani. Te ove nam je saste taj bahta le. A kanavela pa na jegđili. Tu menšaj kapenđareno stili, ama o teksti si hari ponevo. Tu kali me parno. Džilabi tu menge o bajram sokoli.

Tumešu njen jek dueli katar o Denis Zimberi taj o Sašo Makedonče. Egili mo životi me Romjasa. Aka nakagila bitumenje i Džeferina Idris. Meraklisko Talava.